Nela se posljednjih godina profilirala kao jedna od prepoznatljivih domaćih pop autorica mlađe generacije, a jedan od aktualnih singlova s njezinog novog albuma Arhivirano zove se Sada znam.